0: 107.1 FM sun your mother she mo bibia ajo ene eye kwesi ada kotoni mabosume nida etoso aduasa bako enmri ensemo anatwe mu etwegu ye bi ena ede babeso se naatwe mu ensem na naatwe ensem bia ye te ye ene se gwedi forma omwo Kenya se omo chire mu se bebi omo te no enye ntie be ya ban pinin for me wonu mo emwa nwetin sukra no yesi ye tuwo mo ede firi wonu mo mo chire mo se omo bo enju so na na otwi mu na na kwabena chire otosumie nu ekosai echre asante nyu tumfo ose tutu ande oba beye ewu aduma se mahene na buru mantem mu npa womso echre mu se se ne manfo fa kwati kwan so ede fango efri Ivory Coast and Cote d'Ivoire eba Ghana no e hadwen pa na otwi mu yete emu ensem na amomaso ene bankasa timemfo ye ensem twofo nhyemu ne nyina ne se womo se amna mujuma no a ekoso honom no womo bo enyoso nti empenifo nhwe na womo ensia no kwan na tano south mensimu nso na otwi mu ebeto dwa se womo sika womo ejiji eye revenue no womo bo amane se womo ntimi anjeje mana nkosoro ehonsem na otwi mu etweguye na na otwi mu nso ensu eto ye ema sunyane mbia ye bia hodo bi yire ye titiru area tre no era nso ma nadmo mpenifo de nsema hodo eto dwa na otwi mu weni afofro bi na eba beto dwa anwumre ye bebo bi tofa de ama ose na otwi mu ensem ya woti ye ne kase mu medin e de ka kire kwesi afare mene
1: Nana yo jefo fi obatan papa
0: ma yentwe hombrana ensenu munchimu yemfansumu